0: Quixunto Escola.
1: Tani oxitijaleni?
0: Profesoraka.
1: Muni vegrela profesoranyo?
0: Ayo.
2: Ah, okathula ki kote pa shukurela vashi?
0: Nimi kote pa oshukurelani.
1: Nsina na profesora oxitijaleni tani?
0: Nsina
1: na profesoranyo okalo oxitijalani musiko. Nimi kimfela kamuthole okalo kishutija.
0: Iolanda.
1: Ah, munsoma shikola heni?
0: Omuthita.
1: Ah, kote mashukurela. Okathula kinroa labliya amwafara Eunice hali mafara.
3: Salama kai hali.
1: Mwamukumi?
3: Ayo.
1: Isimane la mokala ovri hasana?
3: Ayo.
1: Oshikola mshutenleni?
3: Kama avaliyarua.
1: Ikaterno walani iporova?
3: Ikaterno.
1: Ikavi?
3: Emoha.
1: Mukando mponera kavi?
3: Doze.
1: Esumane la yotene, mukando avaliyarua ikaterno emosapahi?
3: Ayo.
1: Kamusome netu?
3: Kosoma.
1: Esheni?
3: Musome portugues.
1: Mshutenleni?
3: Namuleri.
1: Oleri?
3: Ayo.
1: Mwaleri heni? Nihini mpelo suela?
3: Kiroli yale tunale rangu.
1: Ah, olelo muruhele ni mshututio?
3: Etale.
1: Mwalele?
3: Shampateke?
4: Kabira!
3: Kiana matoro paka na viajari kinawela kamukaruni na tikaka ntike karuru.
1: Ama para fauzeira le akala osuela.
5: Enikale kujeri?
3: Ayo.

0: mwaya onkala musoro mama ela kwa kuleri nikiro no sara maja kirantike kuleriro
1: Mzima fara mama wani momu ya salama
0: ayo
1: papa tambe
0: ayo
1: muna vekelela sa
0: ayo
1: kote po shukurela
0: yimi kote po shukurela
1: okatu la kenro ala vlia amwa fara Amwa fara iana ihali
2: kali kai hali
1: Esumale la mwahikala oro shkola
2: ayo
1: mushitendeni

0: Mwafara Liana, muna vekela shifa penyu oani?
1: Ayo.
0: Nsina?
1: Na mamaka.
0: Ayo, mamanya ni papinyo.
1: Nsina na mamaka. Asina Marcelino Orde.
0: Mashuwa ili saa kumisa?
1: Ayo.
0: Kote fashishukurela? Mese mwafara, mwafara anelvia. Mama ni papa kumisa wani?
2: Akumisa ayo.
0: Muna vekela saa?
2: Ayo.
0: Muhimi masina mama, anyu ni papa, anyu ni pelo suela. Muna vekela ni mama, anyu papa, anyu.
2: Uwa nisaya.
0: Muhimi masina ni pelo suela.
2: Ermelinta.
0: Uh-huh.
2: Ermelinta, Ermelinta Vitorino Alperdo.
0: Ah, ni manema kufi. Okatula ni nroa lavuliha amwafara unezio. Ihali mwafara unezio.
3: Salama kaki hali.
0: Oshikola mshitalini maria riwe sumanela.
3: Kuhushute la disiplina ya Portuguese, ukishute hawe etestu ya mota opa ka kurikulu.
0: Mm-hmm.
3: Ni kishuta kaki, kili kalomu shukurea wa ukishute hawe mota opa ka kurikulu, sintoko etestu eneo enini himawira, ni hela itusa unso tene sintoko edani ya ringwahu ni hiku mwere iaka. Itusesa bei ni rinahu o esedula.
0: Masi, olele muruhele ni mustudio.
3: Kiro hale thale.
0: Ethale?
3: Ethalayo.
0: Mualele.
3: Shampateke.
0: Kavira.
3: Shampateke.
0: Kavira.
3: Shampateke.
0: Kavira.
3: Kwa kani mwanako wani? Mwanako lakini muromelela iwareke naku, mashi iwareke naku onike waka.
4: Kinanyi herake ni kale ora.
3: E ora? E ora ni kiwaka? Nada. Kayo.
5: What?
3: Nada. Manaka ko kano wani. Manako le, kini tibuka chika karo oshikola, kini mupavela kina kilele. Mashi, kiwari kina kundi kiwaka ka. Ntoko hima wakani yeyo.
0: Akala mwafara.
3: Ayo.
0: Nakuti vistudio.
3: Ayo. Okanla wa aplikatewe niyo. Weriki na kukini vikelela yele ya kitiki ni haka etuo paka tepeze. Mashi weriki na kuoni ni woka kasi ntoko. Akala shapara yao. Anikatewe tanira ya wira utilizari itusa interneti paroshikola yele. Anikala akina kuoli yala osomo wani kaderno ovara wira ni shuteke yupuela kawira kinkombara telefoni o etuwe kina kukimu utilizari oshikola.